0: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на Ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте – красотата започва през нощта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

Вие сте с предаването Джаз Ден, 25 години. Четвърт век се навършиха от издаването на един ключов албум в джаза, който представи едно име, превърнало се след това първо в сензация, след това като част от градежа на съвременния джаз, и това е Диана Крол. 25 години от излизането на албума The Look of Love и специално издание, в което имаме 5 неиздавани до момента песни. Първата от тях на днешния 9 октомври достига до своите слушатели. Ще бъдем с нея в следващите минути. Това е Jazz Standard-а But Not For Me. Диана Крол с песен, която тя записва през 2001 година и която не влиза в албума The Look of Love, за който е създадена. С продуцент Тони Ли Пулма, с Лондонския симфоничен оркестър, съвсем нова визия за джаза, като музика, която е елегантна, съвременна и която е привлекателна за публики, които джаза към този момент не е намерил. И 25-те години история доказват успеха.

И на концерта на Даяна Крол в София видяхме колко много има в нея, отвъд онова, което албумите й показват. И ето един подготвителен етап за албума The Look of Love, преди песента да бъде облечена в съответната продукция, така както е изпълнена тя от Даяна Крол, But Not For Me. Очакваме да чувам още 4 песни от тази поредица, която ще анонсира преиздаването на албума The Look of Love 25 години след неговото сътворяване. И, както казах и преди малко, разширил значително териториите на присъствие на джаза, включително и неговата аудитория. Чрез тази стилистика на нежност, обаятелност, изящество, в която неизменно всеки се припознава. Какъв е крайният резултат? Ето сега за главната песен от албума The Look of Love на Даяна Крол. И отново се връщаме 25 години назад във времето. Какво е наистина четвърт век в историята на джаза и до какви промени доведе той? Всички можем да оценим от дистанцията на времето и състоянието на нещата днес.

Настъпва промяна в времето с повече облаци и с дъждове през следващите 5-6 дни. Днес все още се разкъса на облачност, също и утре все още топло, 26-25 градуса през утрешния ден максимална температура, като утре вечерта се очаква да превали дъжд. Облачно ще бъде в неделя, понеделник, вторник, чак до четвъртък включително, като се очаква всеки ден да има превалявания, температурите ще се понижат. Ще има дни, в които максималната ще бъде 11 градуса, минималната 7. Сега ще бъде топло, слънчево и толкова приятно в нашия ефир с Us3 и Cantaloupe Flip Fantasia.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивенти. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Толкова е хубаво, когато видим проект, обединил толкова много големи имена, на практика всеки от формацията, която ще чуем в следващите минути по Jazz FM, е с ярко присъствие в музиката. Джошуа Редман, Габриеля Каваса, Питър Бърнстайн, когато слушахме наживо на Банско джаз фестивал, Джошуа Редман на Пловдив джаз фест, Кристиан Макбрайт, когато слушахме тук в София Лайв клуб, Маркус Гилмор в едно общо изпълнение на God Bless the Child. Запис, който току-що бе издаден и който сега представяме в програмата на Jazz FM Radio.

Джошуа Редман, Габриели Каваса, Питър Бърнстайн, Кристиан Макбрайт, Маркъс Гилмор в едно изпълнение на песента God Bless the Child. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега продължаваме с изпълнение на Джордж Майкъл и Арита Франклин с Кралски филхармоничен оркестър в едно пресъздаване на Bold the Song Holy Moses.

0: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Eventim.

Чухме изпълнение на Jackson 5. Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще продължим с пиеса, която Миро Иванов квартет представи на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом в партньорство с Jazz FM, с подкрепата на социално отговорния бизнес и с съдействието на местната община. Представихме тази година темата за китарата, като участници бяха в този ред Георги Илиев, представил предпремиерно своя проект Кинотон, албума Кинотон на своя проект Mr. Future. Чавдар Гочев, двамата с Георги Илиев ги слушахме на Джаз в цялата страна във Варна, първото издание на фестивала. Сега Чавдар Гочев беше необявен предварително специален участник. Мирослав Иванов, а след това Вилизар Гичев, Николай Кара Георгиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев, Петър Койчев. И имахме 7 концерта, в които участваха още 14 музиканти и симфоничен оркестър, като в програмата на фестивала се включиха 7 академични преподаватели и преподаватели в училища, като китаристите записаха, проведоха работилници, записахме видеа, всичките са публикувани на Facebook страницата на фестивала. Така че онова, което се случи в тези няколко дни, да бъде през цялото време общо достъпно и да служи както за знание, така и за вдъхновение, което е идеята на Деца на джаза, на таланти от цялата страна и на практика от целия свят. Мирослав Иванов гостува с своя квартет за ретроспективна програма и това беше напълно подходящо, тъй като именно на тази сцена в концертната зала на Младежкия дом той прави своя дебют, когато е осмокласник. Тогава е запленен от метал музиката, дори му викат Миро Мейдена. Той беше с тениска на Iron Maiden сега на този концерт. И с него бяха Александър Васев, Радослав Славчев, Ривърмен и Кристиян Желев. Мирослав Иванов направи обзор на своите 4 албума в дискографията, включително и най-новия, краткосвирещ с 4 пиеси и 4-ти поред, затова и озаглавен 4. Началото беше на концертната програма с първата стъпка от първия албум Banana World и след това посвещение към Джон Скофилд с S-Blues. Така видяхме върховете, към които Мирослав Иванов се устремил с любовта си към музиката, почувствана още от дете. След това чухме една пиеса First Love, първа любов, тя от последния албум. Като тук също има интересна аналогия, първата любов Мирослав Иванов изпитва в Шумен, дори заради това не иска да учи в Националната музикална академия, но в крайна сметка предприема тази стъпка. Знаем сега, той има щастливо семейство с новороден син от близо 2 години. Повече с много снимки от участието на квартета можете да откриете на сайта ни JazzFMBG на заглавната страница. А сега ще ви предложа от първи албум, т.е. от албума Little Alien, предпоследния в дискографията на Мирослав Иванов квартет, пиесата Blue Radio, която е представена отново, ще кажа имената на музикантите с него: Александър Васев, Радослав Славчев, Кристиян Желев. Тази музика споделяме в предаването ни за концертни записи Джаз Емоции през тази и през следващите 2 седмици, като там ще слушаме всеки от концертите. Вече прозвуча Кинотон на Георги Илиев и неговото съвместно музициране с Чавдар Гочев. Повторението е утре от 19, в неделя от 19. Повторението на Джаз Емоции от снощи с концерта на Миро Иванов. Следващата седмица първо ще чувам Вилизар Гичев заедно с неговия брат Андрей Гичев на Хамонд органа и след това Николай Кара Георгиев заедно с басиста Александър Леков и двамата преподаватели от Музикалната академия в Пловдив
в вторник и в събота, съответно от 21 и от 19, а в четвъртък и неделя Ангел Демирев с неговия самостоятелен сет, първо 15 на минутна солова импровизация, след това още 15 минути заедно с Петър Миланов, китарист, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, и откъси от концерта на Симфонията Шумен, на който Ангел Демирев изпълни част от годишните времена от Вивалди. И след това чухме легендата Мими Николова, чухме млади таланти, някои от тях дебютираха с симфоничен оркестър. Това са възпитаниците на вокално студио Соло към Младежкия дом в Шумен. Деси Чудомирова, Йоана Янева, Петина Бранимирова, като Йоана, Петина се обучаваха, и трите всъщност, на деца на джаза, но Йоана и Петина са вече студентки в Националната музикална академия, учат поп и джаз пеене. Деси е все още ученичка в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни. И също така общонационалния любимец Филип Донков. Това ще бъде джаз емоции едната седмица в четвъртък и неделя. И след това, последващата седмица, ще чувам концерта на баща и син Веселин и Петър Койчеви. А в последното предаване от тази поредица ще направим едно обобщение, като ще проследим основните линии, които преминаха през фестивала, който едната година ще бъде с темата за етноджаза. Вече подготовката е в пълен ход и това издание ще бъде първото международно. Но нека сега да се насладим на Blue Radio, Мирослав Иванов квартет на Младежки фестивал Деца на джаза.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

25 години изминаха от издаването на един ключов албум в джаз музиката The Look of Love на Диана Крол. И сега юбилейно издание на този албум с 5 песни, които не са до момента достигали до публиката. Една от тях ще чувам в следващите минути. But Not For Me. И тя ясно показва творческия процес, тъй като това е соло изпълнение, глас и пиано на Диана Крол, което от тук нататък вече в продукцията на Томи Липума би трябвало да намери своите одежди в лицето на инструменталната акомпанираща формация, в случая Кралски филхармоничен оркестър. Изобщо един разкошен звук, който приобщи със сигурност нови аудитории към джаза, който разшири териториите на присъствието на този жанр. Но ето сега музиката в най-суров вид, там където тя започва. С едно изпълнение, което ще ни накара да се впечатлим отново от таланта на Диана Крол и не просто да я харесваме, а да и се възхищаваме, така както беше и на нейния концерт в зала 1 на НДК. Тогава разбрахме колко много повече има в нея от това, което албумите й показват. Ето сега Диана Крол, But Not For Me, и това нейно изпълнение, което е в началото на създаването на толкова много хитове с този подход към музиката, много концентриран, много смирен, както ще чуем в изпълнението сега. 25 години след създаването на този албум.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на More.

С джаза на оптимистите чухме Снежка Добрева. Вие сте с предаването Джаз Ден, което сега продължава с Пати Остин и Гордън Гудвинс Big Fat Band. И съвсем скоро разговор с Иван Лечев по повод неговото по повод събитие от програмата на Софийски музикални седмици, на който фестивал Jazz FM е медиен партньор, представене на концерт, посветен на неговия баща Боян Лечев. И ще говорим за Волева, за новата група на Иван Лечев, ще говорим за неговото сътрудничество с съпругата му Жени Лечева, за много предстоящи творчески планове и ще слушаме музика на ФСБ, в която участва, в изпълнението на която участва Иван Лечев. И така, Пати Остин, след това Earth, Wind & Fire, тук по Jazz FM Radio.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Иван Лечев е в нашето студио. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, здравей.
0: Започваме с темата за отбелязването на 100 години от рождението на Боян Лечев. Концерт в програмата на 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици на 11 октомври в неделя от 19 в концертната зала на Националната музикална академия. Нека да разкажем за самото събитие първо и след това да поговорим за Боян Лечев като музикант и като част от семейството. Първо за концерта.
1: Очертава се изключително интересно събитие, защото участниците, които ще свирят, са от най-различни поколения и ще свирят най-различни произведения, така че се очертава една много цветна, шарена програма. Първо, естествено, ще свират едни от най-изтъкнатите му студенти, Мичо Димитров, Ангелина Абаджиева, също Зорница Иларионова, която не е била негова студентка, но е една от най-изявените млади цигуларки в България.
0: В момента, да.
1: Но това, което е много важно да се каже, че вече от 2 години се провежда цигулков конкурс на името на професор Боян Лечев и в концерта ще вземат и участници, които са взели награди в този конкурс, като Владимир Меранлиев, който получи гран-при миналата година, Николай Нейков, освен студенти на баща ми, които вече са в зенита на своята кариера, ще участват и съвсем млади хора, които са на път да станат много големи звезди. И мен страшно ме радва винаги, когато има такава приемственост между поколенията. Просто това е толкова приятно да участвам и аз самия в това нещо, защото аз съм в дъното на организирането на този конкурс в памет на професор Боян Лечев. А програмата ще е безкрайно разнообразна, всевъзможни съвременни български, небългарски произведения и така нататък. Предимно от репертуара на самия мой баща, професор Боян Лечев, който приживе беше първи изпълнител на почти всички български цигулкови произведения.
0: Ако можем да изведем един завет, предаден от Боян Лечев, какъв би бил той? Какво от неговото дело, от неговото отношение към музиката вярваш, че ежедневно е до теб?
1: Абсолютната честност и безкомпромисност към музиката. Смисъл, баща ми беше човек без задни мисли. Той беше човек, който винаги казваше истината и който се стремеше да накара всички нас да правим това ежедневно. Да не допускаме компромиси, да не допускаме шикалкаване, лъжи, посредственост, смисъл, изискваше от всички нас всеотдайност. По този повод аз няма да участвам в този концерт, защото нямаше как да се подготвя, просто страшно много събития се натрупаха, а пък той самия не би допуснал негов студент, а особено пък мене, да се яви неподготвен на каквото и да било събитие. Просто не исках наистина да... Особено пък на такъв важен бенефис да се ява неподготвен.
0: Как той предаде любовта си към цигулката, към теб? Защото тя е любов, която идва и от неговия баща и това наистина е в семейството.
1: Аз сега вече не мога да си спомня. Любовта към цигулката е много трънлива. Защото любовта към цигулката започва, когато ти успяваш да намериш звука й. Което е един много нелек процес. Не случайно на руски цигулката се казва скрипка, което значи скърцащо нещо. Смисъл, но в момента, в който ти откриеш как тя да не скърца, а да звучи, любовта е неминуема. Това е може би най-изразителни от всички инструменти, които човек е измислил. И тя в най-голяма степен може да наподоби човешкия глас. И любовта е наминуема, но пътя към нея е много трънлив.
0: Пътя от цигулката към китарата? за теб през какво?
1: Това са два съвсем отделни пътя. Въпреки че аз, обръщайки се назад, винаги съм се стремил да свира на китара като на цигулка. Смисъл, на мен никога не ми е харесвала толкова класическата гитара, която много повече прилича на арфа. Смисъл, звука има сравнително кратко отзвучаване и не може да лееш такива мелодии, както на цигулката. И аз винаги съм се стремил и затова ми харесва всъщност електрическата гитара. Защото тя дава възможност за такива дълги тонове, линии, мелодии и така нататък. И така да, аз така или иначе никога не съм се учил да свира на класическа китара и никога това не ми е било цел.
0: Своята любов към музиката предаваш на толкова много хора, на публиката, включително на театралната, за което искам да поговорим сега, в семейството и също така в музиката имате и нова група, която съвсем наскоро имаше концерт, всъщност първи.
1: Да.
0: Но да започнем, тъй като много нишки биха тръгнали оттам, включително за групата, от Гласът на България по BTV. Каква възприемаш, че е значимостта на това музикално реалити в култивирането на отношение към музиката, на добър вкус, на ето това, което говорим, отлично представяне, една много добра подготовка, поддържане на високо ниво и същевременно поставянето на музиката на преден план като възможност за себеизразяване и за канализиране на творческата енергия у всеки. Тъй като Гласът на България по някакъв начин показва, че музиката не е изкуство, което е далеч от теб, което трябва да наблюдаваш от дистанция и просто да му се възхищаваш, а е едно изкуство, което е на практика част от човешката душа, за разлика от всички други изкуства.
1: Ти ми зададе толкова хубав въпрос, че на практика сам си отговори. В смисъл, за мене, аз лично, където ходя, проповядвам това, че Гласа на България може много да помогне на човек, който е решил това да бъде неговия живот. И Гласа на България в този смисъл не е подходящ за хора, които просто се явяват там само за забавление и да се изпробват. В смисъл, те въобще нищо не постигат. Докато ако си добре подготвен и ако имаш перспектива какво ще се случи след това, гласа може страшно много да ти помогне. Даже аз съветвам хората, независимо дали ще спечелят или не, да имат готов план за след това, как ще се развива тяхната кариера, защото това ги очаква неминуемо. В смисъл, гласът е показан на толкова много хора, че дори да не спечелиш, ти вече си едни гърди напред. Ти си стъпил на пътеката на звездите.
0: Да, и по някакъв начин участието в Гласа на България задължава. Задължава към високо ниво на представяне. Не може...
1: Точно така. Точно така. В смисъл, нивото е толкова високо, че почти няма място за случайни хора там.
0: А теб те блокирах още в началото.
1: Ние взаимно се блокираме. Да, това е...
0: Това имаше, е много забавен момент. Имаше частта да бъдеш първи блокиран.
1: Това е много забавна част. Най-интересното е, че този, който блокира заради някой кандидат, обикновено кандидата не отива при него. Това пък е другата. Също така се случва, нали, ние подаряваме в стремежа си да прикоткаме, така да се каже, някой ужасно талантлив изпълнител. Аз, например, си спомням, че подарих микрофон, който е индустри стандарт, така се казва, Shure SM58.
0: Класика.
1: Го подарих на едно момиче, което много ми хареса, но тя не дойде при мен. Така че тия неща всъщност те са готини за шоу, но всъщност не вършат работа в повечето случаи.
0: По това, което наистина така излиза като основно, е колко красив е света на музиката и колко изящни трябва да бъдем в него. И музиката аз се възприемам като олицетворение на нашия стремеж към съвършенството. Тя е този двигател, който ни движи към създаването на красота навсякъде около нас и вътре в нас.
1: Музиката, за съжаление, може да изразява и музиката може да изразява на практика всичко.
0: Така е, така е.
1: И хубавото, и лошото. Част от нас имаме предпочитания. Но музиката е единствен език, който говорят всички. По целия свят. В смисъл, нямаш нужда от преводач. Музиката или ти харесва, или не, но няма нужда някой да ти я превежда.

0: участието на акустично трио 3000 на Иван Лечев, заедно с Цветан Неделков и Веселин Койчев. Чухме "Подзим съм мале". Сега ще продължим моя разговор с Иван Лечев. Ще засегнем и тази тема, защо пуснах тази пиеса, тъй като ще споменем след малко фестивал "Деца на джаза" в Шумен с тема "Китарата" тази година и двама участници, които много искахме да бъдат там, но те бяха възпрепятствани. Единият по здравословни причини, другия заради професионални ангажименти тук в София. И това гостуване не можа да се осъществи. Веселин Койчев беше в Шумен заедно със своя син Петър Койчев и те също свириха музика от репертуара на акустично трио 3000. Но нека сега да продължим с втората част на моя разговор с Иван Лечев в навечерието на втората премиера на "Скакалци" от Стеля Костов в Малък градски театър зад канала. След концерт на групата Волева и в навечерието на издаването на техен албум, те вече имат EP. Ще говорим и за сътрудничеството с пътничката в живота, Жени Лечева, новите песни, които бяха създадени и този краткосвиращ албум, който предстои на пролет. И за гласът на България по BTV ще продължим темата сега с участието на Никеца в групата Волева. А след края на разговора ми с Иван Лечев ще се разделим за днешния ден с изпълнението на формация Студио Балканто на песента "Далече" от най-новия албум на групата, който излезе през 2010 година, FSB. Повече подробности ще можете след това да откриете на сайта ни jazz.fm.bg, където ще публикуваме днес следобед разговора ми с Иван Лечев в навечерието на честването на неговия баща Боян Лечев на Софийски музикални седмици, концерт на негови ученици и млади последователи на 11-ти в неделя в залата на Националната музикална академия. Един концерт, за който основно говорихме в първата част на нашия разговор, разбира се, и с другата тема за гласът на България по BTV. И така, Иван Лечев, събеседник в предаването Jazz Den. С един от участниците в предишни издания на "Гласа на България" сега създадохте група.
1: Аз много отдавна се бях прицелил в Никеца. Това има предистория още от една клубна група "Dirty Purchase", която бяхме направили с Юнги и Хол. Той там се появи още тогава, ме смая с целия си артистизъм. То не е само пеене. Той човек е роден артист. Той
0: да,
1: като...
0: Извира от него, да.
1: Да, той си е така роден. И аз си казах, че рано или късно нещо ще направим заедно. То започна с едно парче "Дойдох да те взема" преди няколко години, след което, не знам, аз съм много силен в интуицията. И когато ставаше дума кой да свири барабани на това парче, аз казах, единственият, който се представяме, е Росен Ватев. Росен Ватев, в момента, в който се появи и записахме това парче, решихме тримата, че рано или късно ще направим група. Само че пътя се оказа дълъг, защото и тримата сме в най-различни проекти, впримчени безкрайно. И Росен беше човека, който даде дедлайн. Той взе датата 2 октомври и каза, на 2 октомври ние ще имаме концерт. Каквото и да правиме, да. Защото преди това ние правихме по едно парче, по един сингъл на година. Което някъде към 2300 година, може би ще към
0: издадем албум. Да, доближите албум.
1: А албума се очертава да излезе следващата пролет, защото вече имаме материал за албум. Да. Просто трябва да седнем и да го запишем. Даже сега ще излезе първия сингъл, в който имаме гост, който вече не е тайна, защото всички видяха на концерта. Това е Елена Сиракова, която те заедно с Никеца бяха направили това парче "Няма връщане". И те пеят, той като дует. Но всъщност то не е дует, а фактически Елена идва на гости на Волева. И се получи нещо изключително красиво. То е хеме рок, хемива джазови елементи, много е красиво и това ще бъде следващия сингъл на Волева. Издадахме EP, което се продаваше на концерта, но то е вече в продажба, то съдържа 4-те сингъла на групата до сега.
0: И на пролет.
1: А на пролет вече, дай Боже, пълнометражен албум.
0: То си трябва просто да се закове дата, кога ще бъде премиерата.
1: Явно това ще е начин. Явно пак ще е свързано с концерт. Така или иначе, албуми май вече се продават само по концерт. Така че.
0: Да. Това ще е един добър повод. Сега трябва да призная на нашите слушатели, че много искахме да бъдеш на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, но ти беше ангажиран с театъра и вече премиерата е факт в Малък градски театър зад канала. Така че нека да разкажем и за тази възможност да се срещаме с твоето изкуство.
1: Аз там бях поканен от Бина Харалампиева, която е режисьор на спектакъл, автор на музиката Асен Аврамов. Това е един човек, на който винаги съм се възхищавал. Той е един безкрайно талантлив, еродиран, интелигентен човек, който много умее да напипва пулса на театъра. Аз не знам, той сигурно има повече от 20 аскера. Или би трябвало поне да има толкова. В спектакъла ние сме на сцената с Рим на живо. Стоян, ако не ме лъжи памета, Александров, мое другото име, който е актьор от театъра, който обаче е прекрасно свири на цигулка. Пианиста Мартин Марков, който е предполагам добре познат на
0: отлично познат
1: на публиката на Jazz FM, защото е един изключителен, много еродиран и прекрасен като човек пианист.
0: Много специален наш приятел.
1: Да, и моя милост, аз там свири на цигулка и на китара. И се получава много забавно, защото ние реагираме на действието в реално време. И става много приятно, а пиесата е Скакълци по Стеле Костов, която е комедия, която Бина Харалампиева превръща в... Той на ръба на мюзикъл. Има песни вътре, актьорите пеят, но си е и комедия, има много, много е театрално всичко и е, според мен, нещо много приятно за гледане. И много поучително, защото самата история, която се разказва, е много злободневна. Става дума за корупция, за съвсем като за нашето време и очевидно се оказва, че човешката природа не се променя с вековете. Особено много.
0: Да, затова я наричаме човешка природа.
1: Да.
0: Такива сме, но пък винаги в нас е и да търсим път напред. Дали чрез смях, дали чрез музика, този стремеж към по-доброто пред нас винаги присъства в самите нас.
1: Да се надяваме. Надеждата умира последна, както се казва.
0: Така е, така е. И да бъдем неуморни. Разбира се, какъвто пример ни даваш самия ти.
1: Аз да си призная, се чудех ли, че остана жив, защото с течение на обстоятелствата беше това, че пред премиерното представление, което беше дневно, след него вечерта беше концерта на Волева, а на следващия ден беше премиерата. И аз бях, все едно имах две глави. Едната мислеше за представлението, другата за концерта. Слава Богу, всичко мина добре.
0: Какво те зарежда в този така активен живот?
1: Музиката и любовта. За мен те са две неразривно свързани неща. Едното без другото не може. Имам това момиче до мен, което освен, че ме дари с един прекрасен син, тя е... Не мога да си представя по-добър спътник в живота от това момиче наистина. И тя между другото има много сериозна роля в
0: тя участва в спектакъла, да.
1: Тя пее една песен, която е толкова експресивна. Тя е, има елементи на фламенко, а както знаем, фламенкото стига до истерия и това жени го прави в много голяма сила. А пък ние с нея сме на път вече четвърта песен да излезе скоро. Сега сме на фаза аранжимент. И би трябвало до Коледа да излезе, значи тя има една песен, която е на Любо Киров, пак степ. Има една песен, която графа и подари, която се казва Лавина. Денис Попстоев написа за нея Само за нас. И докато се чудехме на кого да поръчаме четвъртата песен, Жени си я написа сама с текст, с всичко. И сега в момента я реализираме. Тя е такава сериозна песен, защото до тук всичките малко ли повече бяха по-забавни. Тази е сериозна песен със сериозен текст. Балада ще бъде. Много се надявам до Коледа да успее да стигне до слушателите. И на 15 ноември в София Сити Стейдж ще имаме съвместен концерт с Тома и неговата група, Тома Здравков. Той се води съвместен концерт на Жени и Тома, като тя ще изпее всички песни, които има до тук, на живо с група, като Тома ще бъде с неговата си група, а нашата група ще бъде в голямата си част Волева, в смисъл Росен Ватев и Христо Михалков на бас, като на клавишните инструменти ще бъде Стефан Стефанов, който имаме удоволствието да слушаме в Гласа на България като един от двамата клавишни музиканти, и моя милост като китарист, цигулар и каквото още има нужда.
0: 15 ноември в City Stage.
1: Да.
0: А кога можем да гледаме спектакъл в Малък градски театър зад
1: Кана? Втората премиера е на 10 октомври, въпреки че доколкото знам вече няма билети. Просто следете скакалци в интернет програмата на Малък градски театър зад канала. Решително това е едно от най-приятните представления, които съм гледал в последно време, пък аз съм гледал доста представления.
0: Събота в Малък градски театър зад канал, в неделя на 11 октомври, концерт за 100 години от рождението на Боян Лечев в концертната зала на Националната музикална академия. 15 ноември, City Stage, Жени Лечева с Иван Лечев и приятели, и Тома Здравков в общ концерт. Сингъл, още един на Жени Лечева, написан от нея до края на годината.
1: Надявам се.
0: И да. На пролет албум на Волева.
1: На пролет албум на Волева, и може би ще пуснем едно EP на Жени Лечева, за да спазваме традицията.
0: Добре, отбелязахме си толкова много хубави предстоящи срещи с изкуството в този разговор с Иван Лечев. Благодаря много.
1: И аз благодаря.
0: Вие сте с предаването Just Dance.

0: Нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex. Пробиотици за цялото семейство.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма.

прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

Where We Are, Джазмия Хорн, слушахме с тази хубава балада, която тя написва за краткосвиращия си албум със същото заглавие от 2020 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. А днес имам удоволствието да ви срещна с художника и концептуалист Иван Мудов, който показва нова инсталация, наречена Два квадрата, в едно много любопитно пространство в сърцето на София. Подробностите очаквайте в 15 часа, когато Иван Мудов ще бъде в нашето студио. В 4 следобед във времето за музикални премиери съм ви подготвила най-новата музика на Джошуа Редман и също така ще чуем една нова песен на Даяна Крол, или по-точно песен, която не е нова, погледната в времеви план, но сега достига до нас като публика. Сега продължаваме с една съвсем тематична песен Autumn Leaves, която ще чуете претворена от Марио Станчев, Димитър Карамфилов и Христо Йоцов. Това е запис от албума на триото Autumn Leaves in Sofia, който излезе през 2013 година.

Green Rihanna Street с тази композиция на Васил Спасов. Слушахме триото на пианиста в изминалите минути. Трио, в което се включват басиста Петър Славов и барабаниста Атанас Попов. Записа ще откриете в техния дебютен албум от 24-та година Балът да море. Сега, преди да продължим с едно сътрудничество на Марио Бионди и Франко Лучиани, искам да ви прочета нещо, на което попаднах преди малко и което ми се стори любопит, но и важно за споделяне в ефира на Jazz FM Radio. Това са няколко думи, написани в социалните медии от Стефан Нъщерев, който е изявен български театрален фотограф и видеограф. В момента той е в Съединените американски щати и написаното е от него след концерт в Карнеги Хол. Току-що излизам от Opening Night Gala, откриването на сезона в Карнеги Хол с един от най-добрите симфонични оркестри в света, този на Берлинската филхармония. Пиша тук не за да коментирам изпълнението, което беше брилянтно, съвършено и ми достави незабравимо удоволствие и преживяване. Пиша за да ви споделя какво попитах този прекрасен човек с табелка въпроси за събитието. Това е един човек, който държи подобна табелка и може, разбира се, да отговаря на въпроси, които имате свързани с концерт. Ето краткия ми разговор с него. Идвам от България и при нас по време на подобни събития, симфонични концерти, театър, опера, балет, винаги в публиката има хора, на които им звънят телефоните, поне двама-трима. Винаги има някой болен да кашля, винаги някой разопакова бомбони, шоколадче, шуми или сирови в чантата. Как така се получава при вас, че 2 часа не чух и не видях нещо подобно да се случи? Той ме гледа, мига и казва: може би тук хората са разбрали, че и те участват в концерта. Техният инструмент е тишината. Оркестърът изпълнява музиката, а публиката тишината. Ако някой от публиката не спазва тишина, е все едно някой музикант да забрави да си свири нотите и да се занимава с друго на сцената. Мисля, че написаното няма нужда от коментар. Продължаваме с още музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красота.

Change Partners с тази песен в изминалите минути слушахме Тил Брюнер. Сега се сещам, че можем да чуем германския тромпетист с още едно изпълнение. Този път компания му прави пианиста Боб Джеймс. Всъщност двамата музиканти издадоха съвместен албум през 2020 година On Vacation е неговото заглавие и сега от него искам да ви пусна една пиеса, която всички добре познаваме, включително и в изпълнение на Луис Армстронг, Basin Street Blues.

0: God Only Knows с версията на тази композиция. В изминалите минути слушахме триото на Питър Ръскин с участието на Алън Паскуа и Скот Коли, запис от новия им албум. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Срещу мен вече седи Иван Мудов, художник, концептуалист, провокатор, философ дори би го нарекла. Така че всъщност имам и разни други определения, ще ги запазя за себе си. Много ми е приятно всеки път и леко ужасяващо, признавам си.
1: Здравей, Таня, благодаря много за поканата. Да, радвам се, че ще може да поговорим малко за изложбата, която върви в момента.
0: Да, събирани едно много интересно събитие в един бивш китайски ресторант на улица Цар Калоян номер 10, което е в сърцето на София. Ти показваш инсталацията Два квадрата. Публиката може да я види до 11 октомври. Тя се откри официално в сряда. Няколко пъти я разгледах, опитвайки се да я осмисля, като казвам, че по някакъв начин си и моя кошмар за събеседник. Първо, вероятно, защото съм много повлияна от теб, много респектирана и винаги озадачена как успяваш да си толкова в центъра на темите, на събитията, дори да ги предсказваш в някаква степен, което, признай, че е леко ужасяващо.
1: Може да съм ужасяващ, но по-скоро е, защото съм леко темерутест и сигурно съм лоша събеседник за
0: не съм забелязала изобщо някога да си бил лош събеседник.
1: Да видим какво ще се получи днес.
0: Да, да видим какво ще се получи, да си поговорим за тази инсталация Два квадрата. Първо ми се иска малко да поговорим за самото пространство. Предполагам, че няма как едно пространство да не е важно за теб, когато подхождаш към дадена работа и когато знаеш, че ще се възползваш от него.
1: Да, както каза ти, е бивш китайски ресторант. Аз за нещастие или за щастие не съм бил в този ресторант, когато е работил, но всички белези са на лице в помещението.
0: Мирише, включително и миризмата, това щях да кажа.
1: Напържено, което, но с гордост мога да кажа, че след откриването вече е миризма на кръчма.
0: Добре.
1: Промених и още едно нещо в това пространство. Но, нали, сега сериозно, смисъл, че винаги е хубаво, винаги много се радвам, когато имам възможност да направя работа извън галерия и в пространство, което не е бял куп. Това е галерийното пространство. И съм, да, много доволен, че ми даваха възможност да работя и да имам пълна свобода да направя каквото си искам в този ресторант.
0: Какво ти дава това излизане от обичайното изложбено пространство?
1: Ами, работиш с различна surrounding,
0: среда, обкръжение, да.
1: Различна среда и има малко по-различни правила, не е нужно да си чак толкова прецизен и да цепиш с милиметъра, въпреки че не е лошо и в тази среда. И съобразяваш работите, в смисъл, че друга е драматургията по някакъв начин. Играя и с... чисто и с елементите от белия куп на галерията. В смисъл, на откриването направих перформанс, направих една част от пода, го направих наново и направих саморазливката, че сега в момента има една малка част, може би около 9-10 квадрата, която е типичен под за галерия. И там сложих, върху нея сложих едни метални скулптури. И седи малко като отрязана, като някакъв колаж в този китайски ресторант, седи тази част от изложбата.
0: Имаш ли си любимо помещение от нея? Включително ти използваш и нещо, което е било като баня, душа все още стои там, има една малка стаичка, която е като килер. Имаш ли помещение, което веднага като го видя и си каза, това е за тази работа?
1: Ами кухнята, това, което ти запишва на баня, е кухнята. Да. Там има някакъв душ, наистина, но мисля, че е бил заменен на чинии по-скоро. И там е доста крипи в това помещение и там пасна много добре на една моя работа, която от много години е променям и се променя как изглежда тази работа. В смисъл, това е една стара стерия, която почнах още през 2002-2003 година.
0: Манекени?
1: С манекени, да. Работих с различни детски манекени и почнах с момичешки и сега в момента е едно момче, 7-8 годишно, което по-скоро обръщам внимание на материята, от което е направен манекена и разлагането на материята. Но тя е такава работа, която няма нужда да кой знае от колко обяснение. Тя е, може би, най-визуално силната работа в изложбата и в момента, в който я видиш, мисля, че няма забравяне.
0: Да, побиват тръпки, освен това е осветена много добре, по начин, по който да ти въздейства максимално.
1: За черното нейлонче на спота ли говориш, което съм умотал с скотч? Да. Не, умотал го това нейлонче, защото имаше спот, който сочеше, но беше прекалено силно. Стената сложих и димер, който да намали, но пак ми беше силно и го умотах малко да приглуша още повече, за да постигна ефекта, който...
0: Да, майстор си в въздействието. Доказано е. И аз не случайно започнах с това, че леко ме ужасяваш. Той има ужас и в самата инсталация, за която си говорим сега, два квадрата, визирайки този манекен. Още в началото ти смразява кръвта, но още по-по в началото, до входната врата на въпросния китайски ресторант, ти си разположил едно много любопитно помещение, което всъщност... може да се тълкува на много нива. Аз правя уточнението, че това важи за цялата инсталация, че ти може да ни кажеш нещо, но хората могат да прочитат нещо тотално различно. И това е една наистина много миниатюрна стая, в която е разположена фотография на една камбана.
1: Да. Значи, тази работа, тя се казва Гухарчето, това е името на един паметник, който е съществувал през... е построен, създаден през 80-те години, 83-та година, по повод третата международна конференция на писателите в София. Това било някакво такова пропагандно мероприятие, свързано, може би, по някакъв начин с 1300 години, честванията за 1300 години България, с кампаниите, които се строяха, с асамблеята и всичките тия работи, които си ги спомням от едно време. Може би. Някои си ги спомнят, други не си ги спомнят. И този паметник беше много впечатляващ. Той беше съвсем близо до училището, в което учих тогава в приложното. Той беше на 200-300 метра от този паметник. И това беше някакво такова място, където ходихме, там се научихме да пушиме, всякакви неща. Защото тази структура вътре се влиза по едни стълбички, качва се и има една огромна бронзова камбана, на която са изляти всички подписи на писателите, които са участвали в тази камбана. И да, смисъл беше такова, някаква явка. И с годините паметника се разграби и остана само камбаната и стълбите към нея. И винаги като минах покрай нея, много, много ми харесаше. Дори в този си вид, който беше разграбен и така имаше нещо чаровно в нея. И тази година от общината решиха, че е време да направят нещо с тази руина и направиха нов паметник, който е на 50-60 метра от място на стария, поради някакви такива чисто административни неща, защото тази земя, като е паметника, вече е частна, пък 30 метра по-надясно вече е общинска. И преместиха и направиха нов паметник, който е доста забавен и смешен. Така, ако съм приятелски настроен. И да, и смисъл, че това е коментар на самия паметник, защото всъщност това, което съществува в моята работа, е, че аз записах звука, докато още висеше на старото си място, снимах я камбаната и това е, всъщност това не е фотография на камбаната, ми е лайтбокс.
0: Да.
1: С звук. И се чува как на всеки 15 минути удря има камбанен удар, и след това резонанса продължава 15 минути. Смисъл, че съм го манипулирал звука да продължи 15 минути, да е 15 минути дълъг. А самите автори на паметника са твърдят или са казали, че този звън символизира съвестта на писателите. И всъщност направих една работа, която звучи съвест. Като я чуваш, и това е само някаква съвест, която чуваш.
0: И колко е протяжна твоята съвест.
1: Протяжна, дълга съвест, да. Но ми се струва такова чаровно да имаш някаква съвест да се лее в галерийното пространство, да се чува навсякъде.
0: Някаква съвест и все пак и да бие камбаната, което всъщност има много символика, говоряки си за камбани, и искам да ти кажа, че твоята камбана, ако не се лъжа, ми е трета важна камбана за тази година.
1: Имаш нещо такова като Whistleblower.
0: Имам предвид, че първо се докоснах до камбаната, която е част от инсталацията на много нашумелия австрийски павилион по време на Венецианското биенале. Една камбана, която е една от участничките в въпросния павилион, бие с голото си тяло. Което е изключително въздействащо и според мен много овластяващо в някаква степен. Да. Особено ако си жена, така ми подейства целият австрийски павилион. Освен това, докато бях в тази малка стаичка по време на твоята инсталация, се сетих за една от най-прочутите камбани, която присъства в стихотворението на Джон Дън. Едно наистина великолепно произведение и се замислих изобщо за свободата и за избора ни и за камбаната, от която всъщност имаме нужда, за да ни някак да ни буди в един момент, да ни събужда.
1: Да.
0: Мисля, че и твоето произведение, което виждаме като част от тази инсталация, също е свързано с някакъв вид събуждане, или поне това е моя интерпретация. Ти можеш и да не се съгласиш с...
1: интерпретация. Това е винаги хубаво на работите, защото ги пускаш и оттам нататък те си живеят собствения си живот.
0: Да, и хората ги преживяват през собствения си опит, познания и емоции, което е чудесно. Предлагам ти след малко да продължим нашия разговор, на като споменахме това прочуто произведение на Джон Дън. Нека да си позволя да го прочета, защото то е, мисля, е свързано и с едно демократично пространство, което всеки от нас носи вътре в себе си, една свобода, за която се грижи под една или друга форма. Никой човек не е самотен остров сам за себе си, всеки човек е част от континента, от сушата, ако морето отмие буца пръст, Европа става по-малка, както и ако изчезне някой издаден в морето нос или един от вас, или от вашите приятели, аз се смалявам със смъртта на всеки човек, защото съм част от човечеството, затова не питай за кого бие камбаната, тя бие за теб. Аз благодаря и за твоята камбана, и за съвестта, която бие в твоята изложба Два квадрата. Продължаваме с малко музика, отдъхваме си с Иван Мудов и след това преминаваме към следващите части от неговата инсталация. Брат Мел Дао слушаме в следващите минути с композицията Between the Bars от новия албум на пианиста.
1: Да, аз като

0: След това изпълнение на Брат ме е удал, продължаваме нашия разговор в студиото на Jazz FM Radio с Иван Мудов. Не съм крила, един от най-любимите ми български художници и концептуалисти. Разбира се, нашия разговор минава и с известно чувство за хумор. Мисля, че това става ясно от нещата, които си казваме с Иван. Позволявам си подобно фриволно отношение, защото много добре познавам неговото чувство за хумор, което всъщност ми е носило много смисъл през годините. Това, което ни събира днес с Иван, е неговата инсталация Два квадрата, която се показва в бивш китайски ресторант на улица Цар Калоян номер 10 в София. Преминаваме към следващите части на тази инсталация. Между другото, тъй като преди колко време вече ми се губи, година-две, бях на един твой перформанс на женския пазар в една галерия, който беше свързан изцяло с ремонтна дейност. Ти правеше ремонт на въпросното пространство, в което всички ние бяхме поканени. И сега виждам, че продължаваш с ремонтите.
1: Да, ами аз обичам да правя такива саморазливни замазки на подове. И вкъщи съм си я правил, и на къщата. Смисъл, че съм правил поне 7-8 пода. И ми харесва, и смисъл, че си го вкарах в художествената практика, и вече това е второто галерийно пространство, което му правя пода. Може би до година ще направя още една галерия в София. Имат желание да им оправя пода или да им направя нов под. Да, в Пунта го направих 2004 година. Те се вместиха в ново пространство, имаха една ужасна теракота в пространството. И да, и смисъл, с хубавото на саморазливката, че можеш върху плочките да я сложиш директно. И сега си имат много хубав галериен сив циментов пот.
0: Безплатно ли? Платиха ли ти за труда?
1: Материалите си платиха.
0: Не, за материалите е ясно, но за труда?
1: Не.
0: Смисъл, питам те...
1: Това беше по-скоро като жест. Мисля, че аз обичам такива художествени жестове, които правя.
0: Питам те, защото като гледам как си се захванал здраво с ремонт, и гладен няма да останеш. Това, което чувам напоследък от мои познати, на които им предстоят ремонтни дейности, е, че много са се вдигнали услугите на майсторите, и те някак не са застрашени, за разлика от много други професии, от изкуствения интелект, така че ти като че ли си намерил отвъд изкуството с какво да продължиш и да не си никога гладен.
1: Ами, да, вдигнали се цените на майсторите. От опит знам, защото ми се налага от време на време да използвам майстори. Сега използвах и за тази изложба майстори, защото правихме и нова стена. В смисъл, че имаше доста работа по подготвянето на изложбата. Но съмнявам се, че ще мога чак толкова добре да се храня от пране на подове. Но когато имам възможност, правя.
0: Както в случая, поредния под, който виждаме в Два квадрата. Ти си поставил върху този под едни конструкции, които всъщност, доколкото разбирам, се използват на летищата, за да се мери багажа, с който пътниците минават.
1: Да, работата, която сложих на новия под, се казва FIT. И как според тебе? Може да прозвучи на български, че не обичам така само.
0: Не съм много сигурна. Да. Трябва да помислим, нямам точна дума.
1: То няма и дума за тези уреди, които стоят на летищата, но те всъщност служат, за да видят дали багажа не ти е по-голям от нуждото, и ако ти е по-голям, да ти вземат парите.
0: Да, но ти си ги превърнал всъщност в скулптурни обекти.
1: И аз отдавна ги бройкам тези структури, много ги харесвам, защото са някакъв вид такъв ограничител. И когато на летището значи едно, но когато го пренесеш в галерията, някакси реферира до и в глатъцата на изкуство реферира до ограниченията в изкуството, до какво може, колко голямо може да бъде, колко до къде може да се разпростеш. И смисъл, всъщност, според мен седат много добре в галерийна среда, не толкова заради формата или за това, ами за символиката, която носят, която е някакъв такова цензура, самоцензура, която си налагаш, когато правиш работи.
0: Имаш ли артистични ограничения?
1: Еми, ще излъжа, ако кажа, че нямам, но обичам да мисля, че нямам.
0: Защото всички живеем с мисълта, че изкуството е демократично пространство.
1: Да, но както знаеш, в смисъл, демокрацията е доста, може да бъде манипулирана лесно. Тъй, че Това, че демократично пространство означава, че няма място за всякакви други неща, които не са свързани с хубавата част от демокрацията.
0: Аз съм те виждала да прекрачваш граници и правила. Затова те попитах за артистични ограничения.
1: Да, понякога обичам по-така самостоятелно да взимам решение.
0: Да, колко скромно. Добре. Добре. Мисля, че това пък този толкова семпъл отговор, който ми даваш, е много добра причина нашите слушатели, ако са заинтригувани от това, което говорим, да погледнат към личния ти уебсайт, който си спомням, че да. Беше доста така богато илюстриран с това, което си правил през годините. И винаги насочваш към много важни въпроси за живота, който водим. Не знам, аз като гледах тези ремонтни дейности, които присъстват в твоите перформанси и сега в тази инсталация се замислих за този надпис Under Construction. Mm-hmm. Как като че ли винаги сме в някакъв ремонт, особено нашето общество. На тази мисъл ме наведоха. Отново към политическото бягам.
1: Ремонт,
0: без да съм го
1: ремонт,
0: търсила.
1: Никой не трябва да спира. Винаги трябва да има промяна и да се бута старото, да се строи новото. В смисъл, че много от моите колеги и приятели винаги са ужасени, когато се бутне някоя сграда и се построи някоя нова. Аз, примерно, пък много обичам, когато това се случва. В смисъл, обичам, като ме няма за един месец се върне и да не познава някоя улица или някакъв квартал. В смисъл, че това ми дава такава едно чувство за динамика, че не се спира, че не е застояло. И според мен винаги трябва всичко да е under construction. Това ме вдъхновява доста.
0: Добре, и от този Under Construction отиваме към нещо друго, което така забелязвам много активно в твоята работа през последните години, присъствието на буклук. Миналата година през лятото събра една така много интересна общност в едно много луксозно пространство в центъра на София, където пиехме вино и се разхождахме сред изкуствена трева и буклуци, донесени от границата с Турция. Сега буклука отново присъства в тази твоя инсталация. Каква е тази обсесия по отношение на буклука? В някаква степен си го обяснява, имайки предвид, че си художник. Аз съм заобиколена от доста художници. Но ти как би го обяснил?
1: Еми, преди почна да работя с буклук, но обичаха да ме обижат, че работи са ми много буклучави. И аз съм голям буклук и всякакви такива работи. И накрая реших да работя с буклук, като ми кажа, че работа ми е буклук и да кажа ми да, трябва.
0: Тя буквално е така. Добре, това си го измисли на момента, разбрах.
1: Първата ми работа с буклук беше 2009 година. Тогава живеех в Цюрих и там имах една група от клиенти, може би около 30-40 клиента, които всеки петък минах с моята кола и им събирах буклук в чували, домашния буклук. Таксувах ги по 10 франка тогава и слагах ги в колата, карах до Германия и го изсвалях буклука в Германия. На магистралата има там, където са паркове, такива за отдих местата на магистралата. Има винаги кофи за смесен буклук и там ги свърлях. Цялата история почна от там, защото забелязах в Швейцария, че малко по-различно плащах данък буклук. Там не се плаща като при нас някакъв плосък данък за буклук, да си плащаш в зависимост от квадратура, квартал и всякакви неща. Плащаш примерно по 300 евро на месец, на година. Там си купуваш един доста скъп чувал, който е със логото на съответната община и трябва само в тези чували може да изсвърляш. И това решава проблема и с рециклирането и всичко, защото в този чувал слагаш само нещата, които не може да рециклираш. В смисъл, че пластмаси буклук има контейнери, ти ги свърляш безплатно, имаш за метал, за шишета, за всякакви работи. Обаче домашния буклук и го тъпкаш този чувал до такава степен, че той ще се пръсне, обаче те са доста здрави. И това са най-пълните чували с буклук, които съм виждал през живота си. И разбира се, като ги изнасях за Германия, те ми даваха нормални чували. И по този начин хем спестяваха такова, но мисля, че играта беше там, че швейцарците се доста им харесваше си свърят буклука в Германия. Аз веднага надуших, че има някаква такава теншън между Германия и Швейцария.
0: Някакво напрежение, да.
1: И и се възползвах от него и те бяха много доволни, че имат възможност да си свалят там букулка.
0: Да, обаче сега този букулк, който гледаме в инсталацията Два квадрата, всъщност има и глас, така да се каже, защото става дума за звукова инсталация.
1: Този букулк от инсталацията, това е моят домашен букулк, пластмасов. Аз от 2020 година не свърлям пластмасов букулк, ами ги събирам в тези бутилки, които си видява в инсталацията.
0: Това са от тези големите туби за минерална вода.
1: Да, от 10 литра, от 5 литра, от литър и половина, от 500 мл, в смисъл, че всякакви бутилки за вода. Навсякъде, дори като хода някъде на почивка и такова, си имам една бутилчица, там си купувам и си я пълна с пластмаса, това си я връщам. И ги събирам в един склад, който е само за това нещо. И не знам какво ще правя, че моята идея е да си остане буклук, да си остане буклук, не искам да го правя на арт или да го рециклирам, в смисъл, че имам малко по-специално мнение към рециклирането, не мисля, че това е някаква страшна хубавина, в смисъл, че някак си е допълнителна експлоатация на материала, който като се рециклира една пластмаса около 7-8 пъти, то остава едно нещо, което дори не може да гори. Но трябва да се изгори и за да го изгоря, за да гори, вкарват и малко свеж буклук, за да мога да се запали. Но някакси тая рециклация някакси символизира някакво такова изтискване на суровините до такава степен, че остава някаква материя, която няма нищо в нея. Не, че в пластмасата има нещо, но всъщност има доста неща в пластмасата, но те така успяват да я измучат, че да няма нищо в нея. И аз някак си, това, което правя, е, че се опитвам да дам възможността на буклука да си остане буклук. И той си е буклук. Значи това, което вижда в галерията, си е буклук, нищо повече. И наредих всичките целия буклук на едната стена и ги вградих в стена, зад стената. Построих нова стена и те са отзад, не се виждат. И отворих на една композиция от правоъгълници, с едно изрязах в гипсокартона и се виждат бутилките отзад, зад стената. И тази стена хем отделя буклука, изкриваш нещо, което не искаш обикновено да се вижда буклука, никой не искаш да вижда буклук. Хем от друга страна, стената е и витрина. И в смисъл, че това ми харесва най-много в тази инсталация, че превръщам стената и в преграда, и в витрина.
0: И отделно става дума за звукова инсталация, както казах, да. И тук вече си работил.
1: Отзад в стената, да, има колони, които звукът, който излиза от тях, е направен с помощта на моя приятел, който работи много отдавна с него, Сивин Василев. Той е саунд артист, базиран в Берлин. Бях при него преди няколко седмици да довършим този звук. Значи, всяка бутилка с буклук е фотографирана, Сибин я вкара в неговия компютър. Има програма, която сканира бутилката, снимката на бутилката и я превръща в звук. И всяка бутилка има собствен звук. Тъй, че шумът, който се получава, той е еквивалент на тази пластмаса и тези пластмасови бутилки. Някак си има още едно измерение на буклук. В смисъл, че го размножавам и му давам различен път да съществува. И различен начин и различно състояние.
0: И да го чуем също,
1: да.
0: Така.
1: Да го чуем, да го видим и всъщност го и дигитализирам буклука, защото го снимам и го вкарвам в мрежата, тъй че буклука, моя буклук е много разпространен.
0: И точно до буклука има и два разказа, които изненадващо са намерили място в тази инсталация. Няколко думи и за тях ще те помоля да ни кажеш.
1: Двата текста, които са на стената, са на Зорница Гъркова. Тя е писателка, която поканих да напише текст за изложбата. Не исках такъв типичен кураторски изкуствоведски текст, който обикновено имам по моите и по всички изложби. Има такива, повечето изложби. И дадох пълна свобода да направи каквото изразказах и за изложбата. И това, което направи Зорница, беше, че използва елементи от изложбата, за да направи един разказ. Мъж и жена се возят в лодка и говорят и коментират и вкарват елементи от изложбата, която като понеже текстът е в края на изложбата, ти вече си минал покрай изложбата, видял всичките работи, като прочетеш текста и някакси те връща обратно към работа. Следно вече си видял изложбата, излязъл си от галерията и си спомняш за това, което си видял. Това, което е останало след изложбата в твоите спомени. И направи го този текст първия и след това направи и още един текст, който пък беше в някаква съвсем друга посока. Пак мъж и жена си говорят и леко ходят по улици и леко така са притеснени. И се оказва, че единия от двамата е откраднал една от работите от изложбата и коментират дали вече са променили изложбата, дали е същата изложба, дали работата е друга, дали е същата. И така, смисъл, че са два разказа с много такава пряка реч и танцувайки около изложбата. Може така най-бързо да го опиша тези текстове.
0: Ами, освен да поканим нашите слушатели, не виждам какво друго ни остава. Ако сте се заинтригували от два квадрата на Иван Мудов, може да посетите експозицията до 11 октомври. Адреса е улица Цар Калоян, номер 10 в София. Как е като време, в
1: работното
0: което...
1: Работното време е от 1 до 9 часа всеки ден до неделя.
0: Да, от 13 до 21 часа. Да.
1: От 1 От 13
0: до 21 часа. Да, точно това казах. Много ти благодаря, понеже преди официалната част на нашия разговор в ефир ти ми спомена, че предстоят пътувания. Лятото повече за удоволствие са били, а сега и по работа. Какво предстои като движение, тъй като засегнахме и темата за движението в нашия разговор?
1: Ами, ще ходя да търся малко буклук по света. Да. Първото ми пътуване, което е, ще бъде след няколко дена, заминено за Париж. Нищо специално, което мога да кажа все още.
0: Добре, в очакване сме. Да. Очакване сме. Много ти благодаря. Не, винаги благодаря. Провокация да се разговаря с теб. Продължаваме с още музика в нашия ефир. Иван Мудов беше наш гост днес и разговаряхме за два квадрата. Сега слушаме Бил Лоренс, Майкъл Лейки и Стоунмейкър.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

като споменавам неговото име, се сетих, че всъщност Криси много подкрепи една българска вокалистка, която живее в Канада от дълги години, за създаването на нейния нов албум. Това е Гергана Велинова, разбира се, която предполагам вече добре познавате, тъй като преди години тя представи коледна музика тук по Jazz FM Radio, а пък тази година представя и своя нов албум, създаден отново в сътрудничество с Кристиан Александров. Албума носи заглавието Free и повече за него може да прочетете на нашия сайт. Гергана Велинова беше гост в следобедни импровизации през лятото. Имахме един много хубав разговор, в който тя подробно разказва за своя път в музиката. От нейния нов албум Free ви предлагам сега да чуете Something More. Гергана Велинова работи около 2 години по него заедно с Кристиан Александров.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

Росен Кокошаров слушахме в изминалите минути. Веднага се сетих за неговия дует с Даниела Белчева. Ще ви го пусна някой друг път. А сега ми се иска да чуем самата Дани с една песен, която много обичам. I Taste the Morning Light with You. Дани Белчева ще гостува скоро в нашия ефир. Очаквам я на 20 октомври, за да поговорим повече за нейния нов краткосвиращ албум January Roses, който тя ще представи на следващия ден, на 21 октомври в София Лайв Клуб. Росен Кокошаров ще бъде гост на този концерт и също така техният дует присъства в краткосвиращия проект на Дани Белчева. Това е, което ми се струва важно да кажа сега и съм, разбира се, в нетърпеливо очакване на тази среща, тъй като през лятото поговорихме с Дани Белчева малко за този проект. Сега ми се иска да разгърнем повече темата, разбира се, с музикални илюстрации. Но сега ви връщам към един друг албум на Даниела Белчева, който е от 2022 година, краткосвиращ, Silver Button, и от него ще чуете I Taste the Morning Light with You.

След това хубаво изпълнение на Даниела Белчева, която очакваме след дни в нашия ефир. Ще продължим с най-новата музика на Джошуа Редман. Знаете, саксофониста предстои да издаде трибют за Сани Ролинс. If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins, се казва албума. От него ще ви предложа два от синглите. Grand Street, композиция, която беше разпространена първоначално и която предполагам вече добре познавате от ротацията в ефира на Jazz FM Radio. А след това ще чуете и God Bless the Child, песента, в която се включва Габриел Каваса.

God Bless the Child, Джошуа Редман и Габриел Кава се слушахме с тази песен, в която се включват още Питър Бърнстайн и Кристиан Макбрайт, както и Маркъс Гилмор, запис от трибюта за Сънни Ролинс If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins. Сега продължаваме с още една песен, която ни изненада, тъй като тази година се навършват 25 години, четвърт век от издаването на албума на Даяна Крол, The Look of Love. Тя разпространява няколко песни, които не са били завършени и не са намерили място в този албум. Едната от тези песни е But Not For Me. Ще я чуете в следващите минути, а след това съм ви подготвила един запис от The Look of Love, който намира място в оригиналния албум.

0: защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театро от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan BG.
1: Довери ни се.
3: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.

Лакиша Бенджамин слушахме в изминалите минути с запис от един трибют за Джон Колтрейн. Преди да продължим с Easy Love, песента на Сара Газарек, искам да ви поканя на две събития, които са едно след друго. В центъра има фондация Improve, чиято мисия е да повишава осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие в взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели насилие. Преди няколко месеца една резиденция събрала в творческа и защитена среда за няколко дни артисти и жените Survivors се превърна в отправна точка за дейността на Improv тази година, давайки възможност посланията на фундацията да достигнат до разнородна публика чрез участие в десетки фестивали, сред които празници на изкуствата Аполония в Созопол и София Summerfest. Днес фундация Improv се включва в програмата на София Art Fair, най-голямото изложение в България за съвременно изкуство. От 17.30 часа в иновационен форум Джон Атанасов в София Тех Парк е дискусията на Improv по темата за връзката между изкуството и съпреживяването. В нея ще се включат художничката Калина Христова, Димитрина Иванова от жените Survivors и психотерапевтът Валентина Димитрова. Модератор е психологът Олга Минева, която е и създател на фундация Improv. Веднага след това от 19 часа на същото място ще бъде показан документалния филм «Арт резиденция посока силна», заснет от артиста Виктор Попов. Подробности за тези две събития в рамките на София Арт Фер ще откриете на нашия сайт. Сега слушаме Easy Love на Сара Газарек.

Следобедни импровизации. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.

0: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.

0: things are looking up.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Джастроника. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Джастроника с мен, мистер Мулманик.

flow of energy. Here it is. Nameless. Timeless.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
2: Бележитите гласове.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Музика за влюбени.